I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu,

Sva moja patnja i moj bol. Pisne mi sreća, jedina radost, sva moja patnja.

0: Bravissimo.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E da je puna za.
0: Pomalo, pomalo. A da još digo ne mladi. A ja sam.
1: A ča padri.
0: Ma ljubite majke.
1: Aj gore.

stari iznutra vanka mlad. Digo da sam krenija, suputnik mi nevoja, ne znam di će odvesti.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo pred kroniku dana jedan opušteniji razgovor s razlogom. S nama je u studiju sada Mihael Klajić. Slušatelji Pomorske večeri možda ga poznaju s obzirom na posao kojim se bavi, ali on je tu zapravo s drugim povodom i razlogom. On je između ostalog i reper. Mihael, dobru večer želim, dobrodošao u Pomorsku večer.
1: Bolje vas našao. Lijepo ste to sročili, zvuča vam to.
0: Dakle, nećemo za početak o poslu, mi ćemo zapravo govoriti o glazbi. Upravo ovih dana, evo pred našu emisiju, nismo to mogli preskočiti u emisiji iz Dubrovačkog studija, objavili ste pjesmu koja se zove Lučka. Inače ste zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik i vrlo je prirodno da onda jedan reper nešto odrepa o svom poslu, zar ne?
1: Kako je kolega rekao, jedino se kroz rep i može...
0: Opisati to.
1: Tako nešto, da. Iako nije sve stalo. Da
0: dakle, u pjesmi možda najbolje govorite o tome kakav je zapravo posao, svakodnevni nekakav posao i zapravo kakva je to atmosfera rada u jednoj luci. Pa evo, možda malo o samoj pjesmi za početak, a onda i o poslu.
1: Pošteno. Nije sve, nije baš svaki dan onako da svi plešemo, da je pomorare, pogotovo sezoni, pogotovo petkom, ali atmosfera je uvijek dobra. Posao je dinamičan, samim

soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.